es nāsu sīnieks, ka tu nokļupi manis. Bet soki tikai vodu, un mona dviesele kļūs vasalo.